آئینہ دیکھ کے بولے یہ سنورنے والے اب تو بے موت مریں گے میری مرنے